0: ཁྱི སྲི Lingbunin, Tepsunsu, Sangatri, Kongi, Karachiki, Pusin, Dikup, Nakung, Sangma, Kundundu, Zor, Purchu, Jugujimbuchita, Tishur, Mirchikirin, Tini, U, Niranta, Momat, Sangma, Hunche, Lingu, Chechope, Gesang, Nana, Machibar, Turjin, Dikup, Dorjichang, Benjin, Tamje, Kimba, Kukume, Purchu, Jugujimbuchir, Tukzewa, Chimbu, Tongir, Sensam, Zeluta, Tana, Namsata, 水切去路春切索去切定一个立比泥塑给能杂下载高路其他人爬上给铺了立板东巴提达这些其将图中距离的确能了南极西子先年定居给民间图片纸朱古人不切样将军先年真不及故空吗写许多当签名给古书可对切我这些听众每次听你给予你让我们感谢苍马样
1: 갑리 통문연시에 도르지 시럽기 믹동신 좀주기 강바 마격벌 년송기 양설 군덕초로와 다당 달제 소진남다 조숨 뒤배 지수 기회 신이 천이 당 덴바 도지청 키 더뷰 롱치 제대 남주 덴디 군방라 괴벌 제도 수시 류기 남주 비고네 휘바 마토 대잠기 남창다 응수 짜네 휘바 민신 데나기 남첸 충은 디잠다 신인기 깨만제 중 균투 도쿄기 깡배 다운남 내깡 좌치바다 제나 투바 히지시 고지 냠철기 추도 수완나 칠빕수 탈람기 금전 디신 뇌 체중 난도 뎁차나 쇼제 징급 파왕기 그주 십도 임내 친달 나를 그래경 토에 남방 주지라 고모 난도 흥디 류추 방바 김치를 파봉 첨부식이 칼 네급 룽 첨부식 당원나 코란 키토 쇼크테르 제네 대투 주부식이 파완티 룽규 키첩시 닝지 세월 코바 카팅이 차징이 톡지지 마도 파봉규 룽기 키로와유 제두바단 케민충 조숨 뒤배 지수 그진 숨된기 신인니 털두기 겸네 인바 뇌대마세 네급기 직벌리 교배 세크 네메 코트로 롱주라 소파 창마 신인기 이시 균주기 랑단리 샤르왕 톡질리 중화 마삼바 신인 로수 짐바니 추두 마독베 렘바 인두경 Tadung chu kereshintu kiazi yingkwi ki chushia cheba nyingji shi gazelwa na. Mirchi tingi ne shulendu. Chayarang ne kiamgun chimboro. Ngarpia ngunpyu gyachi lemang pyu ne chu shukab kyang. Tsingyung tunsan dindra chir mazal. Talam kata targa kang mapyu we kar. Kaja shulend chidar gozi. Nangdar kapgyun. Sangwa danna gachu su zewa tokchi chi shi shuwar zeba na. Gungyab chimbo yang. Xiecha tangji tu genyam chenpo zaijing, nisi nam likbar chubdun, yirbe dungi gyatsa gyagi chudin nindab chubdub gyaju cimdang, chaksin xiebsin so xiubbe sambum kaagi chungtu, digane densi didab su xingbe chudin la changne xunan xin zi. Terchi, mirchi gertin jen tingi tang, yirba laji jagi suwa dabtun xin, choji gandam laju sungba, Gyukhangi chuchi tingne, gyuchetang yirpe lata so sirkya tongcha gewar shulian nurpyu chenwe xielongda. Benden adishe gyakartang pyo kangjentu tenpa la chawa zebe lingxi lurkyu so sungxi gebata. Janguje nanggab mirchi gertinjen kung benchita tingye ne lingpyu dachun zamdu menjel kusung tukdin gengu demi ma jikta. Sangku yukpam nga, xingze tangsumje byuwar zebatang chua chung. Chushuwa ngoyu la, sirkar chike chi kongi kyang biwar zeba so likbar chumne. Nariyang putran chimpu chivu chunzin nibi xemi kangdu gyewaan yapsi sechel henchikdu gyedi gachin sumdin benchin tamche kinsi chimpu gyewa wangbu yu gichin tambe lechu da. Karam gishi so la, dorji chingwa da, mitra gyatze wang zewe parsing shikla simchung wangkang nangdu kangjian lechi gyewaan tamche kinsi chimpu da. Gyu ko tamba kumchi jichung namni kundun nangma kashi jia la rikdan gengur gyamchu kyabda gertin sumdien dorchi chang benchen tamche kinsi. Jichung lopsan benden yishi chenbu chumden te pe dorchi jikchi la chuksun me rechi ki gengur la dine ngoda nyingi ki par wangshi zobar zelgab ko chungun tune gungyab chenbu rang ki Kalup gongtun xin jikchi la juksun ma gyundu ngakdun changmi jikyu yinba tu la saldib. Halam, wangshu chesu mingsi ki yong chokchu jelun changzu chenmu gyu tu ziwa chenbu ka pepdun xin. Dikab, wangshu chesu gong ganda so mina la doba xien suyang mejing. Sermu wang, jense ke chi jinyi le, chingchi gewe simchun nangma wangkang du songxi ma chui rung. Ho ni, kangjian lhaji. Gengwaan tamche kimba tang lenji. Wangshi ngayda chazan lakbar tobe sunam ki nyotu tungsum jikdin di chegyang chungwa tabu gesan gadun lana meba tobar gyursung. Saki lantien myolam chimin gandu gengwaan jebse chibgyu gup tse duyun ki kungsi yin. Dikane chogur jenjin to. Kangjian lhaji chana bekar changwa gengwaan tamche kenjin sikbo chimbo Jichun lupsan tenpe wangchu jambe kiamchu pe sangburu. Dikane, liki ki biwar rabgar lhaze mangale sheke trawa sidu rinxing. Kachu manyamba, sisi duyun ki ngubu matangwa mebe nichu ki guba rinxing. Kachu ramle chuba, gyutsu suyip so kedu pakba chilikla. Yishi nge chundun ki rangtang sewe, taryu ki chunjangjin. Gudin jenre si chakshibbe sirku chikip yuchi chukba gyunin. Chunlik namsa tang jeba. Songdin pakba jikdin wangju ki chudung tang chukur lecho so yueba. Tingshu ki ngay la sirjang shumen kuwe sabji su giba. Kasar buli namsa tongtar likshin likta je chanji. Tokdin jinji nipa le chube namge chudin yuche jeba. Kurgum tsu ki jebe u bensha narin nangden. Guka genchu ma kasar buli guzar mo bera nangzu sewe gusen. Tsumjin dangi zebe chugu, sabdir gyuchan xinzong le chube, gutang xiam, namchu buli ki shukden, xiagar rangto ki zhugri putu yueba, zirin ngu di bepyu ma, ngu ki zexie bepyu yuze zebatang. Jilu gyusu kongja, sangku xisir to tsumchub ki namchu wangden tang. Zixi dake ki rimu zebe, guni kakar tang zeba, shukden gyu kongja, sirgu tang. Chuzo ki dorchi gyachamdang, meto lakyu je yueba kasar tengar dorchi rika jengi yanyuntu jikdengi takbu changba tang gyachin ni sergi kolu zepton denba tang.